کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا، اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے اسد بھوپالی صاحب کی کیفیت. 1949 کے آس پاس وہ ممبئی آئے تھے. دیش ایک نئی کروٹ لے رہا تھا، ہندوستانی فلم دنیا بھی اس سے اچھوتی نہیں تھی. کئی کلاکار، فنکار، سنگیتکار اور گیتکار اپنی اپنی قسمت آزمانے ممبئی کی راہ لیے ہوئے تھے. اگر گیتکاروں کی ہی بات کریں تو مجنو سلطان پوری، جان نثار اختر، خمار بارہ بنکوی، پریم دھون، رجندر کشن جیسے دگز گیتکار اس دوران کام پانے کی ہوڑ میں جٹے ہوئے تھے. یہی نہیں، ساحر لدھیانوی جیسے پائے کے شاعر کو بھی اسد بھوپالی صاحب کے ساتھ ہی ایک ہاسٹل میں رہنا پڑا تھا. تو ایسے میں کام پانا ایک بڑی چنوتی بھرا کام تھا.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے آج سماجی تحفظ پینشن منصوبے کے تحت 97,84,000 سے زائد مستفیدین کے اکاؤنٹ میں 1,423 کروڑ روپے کی رقم ڈی بی ٹی کے توسط سے ٹرانسفر کیا۔ 6 منصوبوں کے ہر ایک مستفیدین کو 1,100 روپے کی ادائیگی کی گئی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ہر مستفیدین کو بروقت پینشن کی رقم کی ادائیگی کا بندوبست کیا گیا ہے، جس سے ان کے بودوباش میں مدد مل سکے۔ پروگرام میں نائب وزرائے اعلیٰ وجے کمار چودھری اور بجندر پرساد یادو بھی موجود تھے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی صدارت میں پٹنہ میں این ڈی اے کی حلیف جماعتوں کی میٹنگ چل رہی ہے۔ میٹنگ میں این ڈی اے کی سبھی 5 حلیف پارٹیوں کے سینئر لیڈران اور ضلع صدور شرکت کر رہے ہیں۔ میٹنگ میں حکومت کے کام کاج کا جائزہ، حلیف جماعتوں کے درمیان بہتر کوآرڈینیشن اور ترقیاتی منصوبوں کے نفاذ پر خاص طور سے بات چیت ہونے کا امکان ہے۔ ساتھ ہی میٹنگ میں حکومت اور تنظیم کے درمیان بہتر تال میل، ترقیاتی کاموں کی مسلسل نگرانی اور مستقبل کے سیاسی پروگراموں کے ساتھ ساتھ باقی پور اسمبلی ضمنی انتخاب کے سلسلے میں بھی غور و خوض کیا جائے گا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن 2 روزہ دورے پر کل بہار آ رہے ہیں۔ وہ اسمبلی کے بارانی اجلاس سے قبل 11 اور 12 جولائی کو گیا جی میں ارکان اسمبلی کے 2 روزہ پربودھن پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ پروگرام میں گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین اور وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری سمیت دیگر معزز افراد موجود رہیں گے۔ اسمبلی اسپیکر ڈاکٹر پریم کمار نے بتایا کہ اسمبلی سیکرٹریٹ، لوک سبھا کے پرائیڈ اور بی پارٹ کے مشترکہ زیر اہتمام یہ پروگرام منعقد ہوگا۔ پروگرام میں ٹرینر اسمبلی ارکان کو قانونی امور کے مختلف پہلوؤں کی جانکاری دیں گے۔ مانسون کی فعالیت سے ریاست میں بارش کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مغربی چمپارن ضلع کے مینا ٹانڈ میں ریکارڈ 195.6 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ گوپال گنج، ویشالی، پورنیا اور مدھے پورہ ضلع میں بھی کچھ مقامات پر زبردست بارش ریکارڈ کی گئی۔ موسم پیش گوئی میں کہا گیا ہے کہ آج مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن اور گوپال گنج ضلع میں انتہائی زبردست بارش، جبکہ دربھنگہ، مظفرپور، سیتامڑھی، شیوہر، سیوان، سپول، ارریا اور کشن گنج ضلع میں زبردست بارش ہو سکتی ہے۔ ریاست میں 3,000 سے زائد ایسے نیوجت اساتذہ پائے گئے ہیں جنہوں نے فرضی اسناد کی بنیاد پر نوکری حاصل کی تھی۔ وزیر تعلیم متھلیش تیواری نے بتایا کہ اساتذہ کے سرٹیفکیٹ کی جانچ کا عمل محکمہ نگرانی نے مکمل کر لیا ہے اور اس میں 3,035 اساتذہ قصوروار پائے